0: Det här är Marie Munro. Du hör på Ordentlig Radio.
1: Riffle mod med 12 kaliberslaget är på Telemark safari. Tunna trillar till kadaver. Stor cylinder i en Italier. Samma V6 amerikaner. När du vaknar bete gud och så tror gud att gör ett creepy tricks på musa. Gör av våld resten av uka. På flanken gelka kuta men ända raskare än en super. Lagt i björn i hitta kota rute 66 i USA.
2: Du hörer chapman det är forten nu. Du passar runt kemin din så slår mörk porten rau. Kvite morgon i görman och gänga grån som en lorten sau. Älgäng rätt bak värsta hänt från pipa pröva skjoten dau. Sovna värre tid och jag snart 23. Käring takar på dig trasket inna om det dritt och suger. Ska inte ljuga, man ger drit och ljuga. Rejsar upp till Tudor, kan du hellre finna Nordics gruva. Tar allt bort i dyrsken, går runt bölvar slik jag glatt och pruta. Håser ue grätten, hoffar det för dig jag via kus. Bror din är en himi, hoffar gängen runt med rosa truset. Tar dig sport och främst om du önskar och så fort en sus. Känner du katta en sabeltan, jag önskar mega Nordics skuter. Tönnan mistar natten och driv med drive-by från en Honda skuter. Ser upp i framorget, har jag ett glas till fem indränkt och brus. Första släkt på kullan, når jag nötter, tar oss hem i en Uber.
1: Man tar så häll upp sirup i en sol och super. Söver tuddar pröva hilse på sjuke Knut Nuke. Vär bevar som när du släker och sutter på kuken. Allt för hot i hela Norge, jag kan inte dra ut mer.
2: Allt för hot i hela Norge, jag kan inte dra ut. Bror din traskar runt och grublar, ta laga en kahut. Låt ut en lia, jag är så vrej, men nu ger jag en salut. Närmar du dig långra kels på drakon och höra ett kaboom.
3: Hei, dette Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett til.

rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

Tala Mari Boine, Greta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio Nomma, la Alma Radio, ordentlig radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. Ontlig.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Der såg du hoggar som drev både lättvint och snyggt. Vindfall i rosi, vindfall i reis. Här blev det kubik

är de första som ska få komma in här och visa oss vad som är gammeldansmusikens allra bästa. För den melodin som många menar är nummer en av allt som är laget av gammeldansmusik, trekspillmusik i Norge. Det vill säga, här var det ju upp till fel med. Det är nämligen Bergrosa av Sven Nyhus. Då jag hade programserien med trekspill, pel och dansesko i NRK så bad jag NRK-lyttarna om att kåre de tre bästa valsene, eller de mest populära valsene genom alla tider i Norge. Och den som gick av med sejern var då Bergrosa av Sven Nyhus. Och det är ganska lätt att förklara. Det är bara att höra här. Detta är fantastiska toner.

En av de i media som har gjort mest för trekspill och gammeldansmusiken var utvilsamt programledare, sanger, skuespiller var han för han kom till NRK, nämligen Bert Erik Thoresen ifrån Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger också och han översatte gärna texter från svensk till norsk, men han skrev också en del flotte melodier själv. Nu ska vi få sång in i programmet och det är från en CD-platte som jag hade glädjen av att ge ut med samla melodier från olika inspelningar med Bert Erik. Och den kallade jag för Bert Erik Thoresen valser och visar sig. Ja, för det nämligen det, han sang väldigt ofta valser och också visar. Nu är det en svensk vals som jag syns har en fantastisk fin översättelse. Och vi snackade ju om buskspel. Så det passar gott nu att höra Bert Erik synge sin egen text till en melodi av Berggren svenske. Och här har han kallat den för Dans i skauen.

fredag den 13. Ja, vad har det med trekspill och gammaldans att göra? Jo, det är titeln på en glittrande komposition av Arnstein Johansson, och så en av våra allra främsta trekspillare genom alla tider. Det är Erik Arnstein själv som ska spela sin komposition här. Det är Gjøvik och Toten trekspillklubb, och det är från en platte som heter Spilleglede. Det blir för mycket att nämna alla som är med och spelar i en trekspillklubb, men jag må få nämna att musikalsk leder och arrangör var ingen ringare än Kjell Harald Langhaug. Och från den platten har jag då plockat ut detta kuttet, som det gärna heter, av Arnstein Johansson, vår då alltså Gjøvik och Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug, framförer fredag den 13.

och stabla upp ett helt orkester med så många träckspelare som i en träckspelklubb, då kan inte vi slippa dem ut för de har spilt en melodi till i hvert fall. Och titeln på programmet var ju Gammeldansens aller bästa. Då vet jag att jag får med mig många som är enig i att den nästa melodin komponerad av träckspelkongen Jon Fjällby också är bland gammeldansmusikens aller bästa. Jon Fjällby var en utrolig, en unik träckspelare. Komponerade heldigvis också en del melodier och de är också helt Fjällby-stil. Hilsen till Eidskog är i hvert fall den som han blev mest känd för. Och det är på det att han kom också från Eidskog, så det var en hilsen till jämtraktene. En av de vackraste och flottaste valser. Och jag syns också det arrangemanget, musikarrangemanget här och framförelsen med Gjøvik och Toten träckspelklubb under ledelse av Kjell Harald Langhaug är en nydlig inspelning av Fjällbys fantastiska vals Hilsen till Eidskog.

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter samman med Lindesnes Trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkestret, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förbinder med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagat texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i vart fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt träckspel.

I Minot i Dakota i USA arrangeras det vart år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Där är det väldigt många musiker som har varit på besök, norska musiker och artister. Och jag vet egentligen inte om Åge Songs orkester har varit där. Det må jag huska på att spöra Åge Song om nästa gång vi pratar sammen. För det gör vi nämligen ofta. Jag anser Åge Song inte bara för att vara en ypperlig musiker, trekspelare och komponist, men också en av mina bästa vänner inför trekspel och gammeldansmiljöet. Men han har i hvert fall, godeste Åge Song, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var alltså Ågesong. Och då ska vi till Sigmund, men icke Sigmund Deli denna gång. Det är till Sigmunds orkester och till Sigmund Säter. Det kom ut en platta för icke så allt för länge sedan som heter Sigmunds special. Och där bland annat Eivind Farmen är med och spelar träckspill. Det är en samling av Sigmund Säters egna kompositioner. Det är gott att den blir stöttet, den inspelningen av både Kulturrådet och Norske Trekspillers Landsforbund och flera andra. För det är äntligen att få en samling av Sigmund Säters bästa melodier, inte bara på CD-platte, men också på notehäfte. För man kan köpa detta notehäfte som innehåller de samma melodierna som man hör på CD:n och som man kan spela sälter. En melodi som är nästan som en känningsmelodi för Sigmund Säter. Det är han som har lagit melodin, det är Erik Fyn som har skrivit texten. Och nu ska vi minnas sommaren. Din sommarvals. Det är nästan som en signaturmelodi för Sigmund Säter och hans orkester.